فی اشفاره وطف، آپ کی پلکیں بڑی دراز، اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین، آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا اور نتھنوں سے باریک، لہو نور یعلوہ، ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا، ولی الفم، آپ کے ہون انتہائی خوبصورت تراشیدہ، تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ، اشنب الاسنان، دانت بڑے خوبصورت اور متوازی، اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی، انتہائی باہم مربوط، مفلج الاسنان، پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا، براق فنایا، جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، سہل الخدین، گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، کأن وجهه یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا، کف اللحیٰ، داڑھی مبارک گھنی تھی، ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا، ابیض الوجہ، حسین سفید چمکتا چہرہ، اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون، جیسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے، پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح، اور فرماتی ہیں لم تعبہ ثجلہ، نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں، لم تزری بھی سخلہ، نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ بے روب ہو جائیں، اور وسیم قسیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے، قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عوض الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عوض حسن میں کامل اور اکمل ہو، کیوں نہ ہوتا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا، یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے، شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں، تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا، حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا، کامل اور اکمل بنایا، پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں فی اشفارہ وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینیہ دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ، فی لحتہ کثافہ، اس کی دہڑی بڑی خوبصورت اور گھنی، فی عنقہ سطع، اور اس کی گردن سراہی دار لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں کشش اور رعب، انظر الثلاثہ، ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پرکشش، یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں
آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے، آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند بن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا، بعید ما بین المنکبین، آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے. واسع الصدر، سینہ کشادہ تھا. طویل الزندین، بازو لمبے تھے. سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھیں. شفن الکفین والقدمین، انگلیوں ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا، مردانگی کی علامت. اور دقیق المسربہ، سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا، ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی. اشعر الذراعین والمنکبین واعلى الصدر، باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے. انور المتجرد، کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا. اور سبط القصب، آپ کا سیدھا قد تھا. سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا. خمسان الاخمصین، تلوے پاؤں کے گہرے تھے. مسیح القدمین، پاؤں ایسے حسین نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو. ینبو عنہم الماء، پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے. اور اذا زال زال قلعا، جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے. اور یمشی تکفؤا، آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، عاجزی کی چال چلتے تھے. اور یبدو من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے. جل نظرہ الملاحظہ، شرم و حیا کی وجہ تھے کہ نکھیوں سے دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے. اور اذا التفت التفت جميعا، جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے. آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ دوست سنتے رہیے.
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: وَإِذْ

اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو سب سے پچھلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور وہ خدا کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے۔

0: اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ خدا پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں؟ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا۔
1: فَأَثَابَ

تو خدا نے ان کو اس کہنے کے عوض بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔

مومنوں، جو پاکیزہ چیزیں خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، اور حد سے نہ بڑھو، کہ خدا حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَكُلُوا

خدا تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا، تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اس طرح خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔

0: من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
1: اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ.

0: شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔
1: وہ

اور خدا کی فرما برداری اور رسول خدا کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو، اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے۔

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔

0: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: مومنوں، کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو خدا تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے، تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے.

0: به عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
1: مومنو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا, اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے, اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چار پایا جسے تم میں سے دو معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے, اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے, یا کفارہ دے, اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے, اور جو پہلے ہو چکا وہ خدا نے معاف کر دیا, اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو خدا اس سے انتقام لے گا, اور خدا غالب اور انتقام لینے والا ہے.

تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، اور خدا سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ جعل اللہ

0: خدا نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن مقرر فرمایا ہے، اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے خدا سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے۔
1: اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم،
0: جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ خدا بخشنے والا مہربان بھی ہے۔
1: ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون،
0: پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام خدا کا پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو خدا کو سب معلوم ہے۔
1: قل

کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں خوش ہی لگے، تو عقل والو خدا سے ڈرتے رہو تاکہ رستگاری حاصل کرو۔

0: مومنو، ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو خدا نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے، اور خدا بخشنے والا بردبار ہے۔
1: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔
0: اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، مگر جب بتائی گئیں تو پھر ان سے منکر ہو گئے۔

خدا نے نہ تو بحیرہ کچھ چیز بنایا ہے اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، بلکہ کافر خدا پر جھوٹ افترا کرتے ہیں اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے، بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی

0: اے ایمان والو، اپنی جانوں کی حفاظت کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔
1: یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم

مومنوں، جب تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو مرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہو، یا اگر مسلمان نہ ملے اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو شخصوں کو گواہ کر لو، اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ

پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور دو گواہ کھڑے ہوں جو میت سے قرابت قریبہ رکھتے ہوں، پھر وہ خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔

0: واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادت دیں یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی, اور خدا سے ڈرو اور اس کے حکموں کو گوشے ہوش سے سنو, اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.
0: يوم يجمع الله

وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن خدا پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے۔ اذ قال

جب خدا عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تم جھولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی نسق پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے چنگا کر دیتے تھے، اور مردے کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، تو شاہد رہیو کہ ہم فرما بردار ہیں۔

0: وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا سے ڈرو۔
1: قالوا

وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خان کے نزول پر گواہ رہیں۔

تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے پروردگار، ہم پر آسمان سے خان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔

خدا نے فرمایا میں تم پر ضرور خان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ وَإِذْ قَالَ

میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، وہ یہ کہ تم خدا کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگراں تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔

0: اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔
1: قال

خدا فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں بستے رہیں گے، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ للہ

0: آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد

ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر اور چیزوں کو خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

0: وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا، اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی تم اے کافروں خدا کے بارے میں شک کرتے ہو۔
1: وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔
0: اور آسمان اور زمین میں وہی ایک خدا ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔

جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی جھٹلا دیا، سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ استہزا کرتے ہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔

0: और अगर हम तुम पर कागजों पर लिखी हुई किताब नाजिल करते और ये उसे अपने हाथों से टटोल भी लेते तो जो काफिर हैं वो यही कह देते कि ये तो साफ और सरीह जादू है।
1: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون
0: اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا پھر انہیں مطلق مہلت نہ دی جاتی
1: وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ
0: نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں بھیجتے اور جو شبہ اب کرتے ہیں اسی شبے میں پھر انہیں ڈال دیتے
1: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ

0: ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر قرین انصاف کس کی شہادت ہے؟ کہہ دو کہ خدا ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔
1: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه

0: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔
1: وَمَنْ

0: اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے خدا پر جھوٹ افترا کیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے۔
1: وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ

0: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون.
1: اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا.

0: يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين.
1: اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان رکھتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی تو ان پر ایمان نہ لائیں. یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں.
0: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.
1: وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی پرے رہتے ہیں مگر ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور اس سے بے خبر ہیں.
0: وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى

اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایزا پر صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی، اور خدا کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں، اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں، تو تم بھی صبر سے کام لو۔

0: بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
1: اور اگر ان کی روح گردانی تم پر شاق گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش کرو، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ، اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، پس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا.

0: بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، اور مردوں کو تو خدا قیامت ہی کو اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔
1: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ

اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ خدا نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما

اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا دو پروں سے اڑنے والا جانور ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں۔ ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی کی نہیں، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے۔

0: الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.
1: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں, اس کے علاوہ اندھیرے میں پڑے ہوئے, جس کو خدا چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے.
0: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين.
1: کہو کافرو بھلا دیکھو تو اگر تم پر خدا کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں خدا کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ.
0: بل

0: نہیں بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو، تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذَتْهُمُ

اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں۔ فلولا

تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے؟ مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا۔

0: फिर जब उन्होंने उस नसीहत को जो उनको की गई थी फरामोश कर दिया, तो हमने उन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि जब उन चीजों से जो उनको दी गई थी खूब खुश हो गए, तो हमने उनको नागहां पकड़ लिया और वो उस वक्त मायूस होकर रह गए।
1: فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب تعریف خدا رب العالمین ہی کو سزاوار ہے۔
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون
0: ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو خدا کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے، دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ روگردانی کیے جاتے ہیں۔
1: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون
0: کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر خدا کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟
1: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
0: اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ اندھو ناک ہوں گے۔
1: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون
0: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب ہوگا۔
1: قل لا اقول

0: ملل إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.
1: کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے خدا کی طرف سے آتا ہے. کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟
0: وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
1: اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہیزگار بنے.
0: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابٍ

0: فتطردهم فتكون من الظالمين.
1: اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں ان کو اپنے پاس سے مت نکالو، ان کے حساب اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں، بس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے.

0: أليس الله بأعلم بالشاكرين.
1: اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں، کیا یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ خدا نے فرمایا، بھلا خدا شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟
0: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

0: عبده وأصلح فأنه غفور رحيم.
1: اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے سلام علیکم کہا کرو. خدا نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے.
0: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ.
1: اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو اور اس لیے کہ گناہگاروں کا رستہ ظاہر ہو جائے.
0: قُلْ إِن

0: أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين.
1: اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے. یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا، ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں.

0: نبي إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.

0: کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔
1: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة

اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ وَهُوَ

0: في البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين.
1: کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون مخلصی دیتا ہے جبکہ تم اسے عاجزی اور نیاز پنہانی سے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر خدا ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں.

0: कह दो कि वो इस पर भी कुदरत रखता है कि तुम पर ऊपर की तरफ से या तुम्हारे पांव के नीचे से अजाब भेजे या तुम्हें फिरका फिरका कर दे और एक को दूसरे से लड़ाकर आपस की लड़ाई का मजा चखा दे। देखो हम अपनी आयतों को किस किस तरह बयान करते हैं ताकि ये लोग समझें।
1: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ
0: اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ سراسر حق ہے، کہہ دو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں۔
1: لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا۔
1: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
0: اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بےہودہ بکواس کر رہے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔
1: وَمَا

0: اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں، ہاں نصیحت تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں۔
1: وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ

0: هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
1: کہو کیا ہم خدا کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا, اور جب ہم کو خدا نے سیدھا رستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو, اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا آ. کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو خدا نے بتایا ہے, اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم خدا رب العالمین کے فرما بردار ہوں.
0: وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
1: اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو, اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے.
0: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.
1: اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے, اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا, اس کا ارشاد برحق ہے, اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی. وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے, اور وہی دانا اور خبردار ہے.
0: وَإِذْ قَالَ

0: اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو۔
1: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔
0: اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔
1: فَلَمْ

میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے تئیں اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

0: اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے۔ میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟
1: وَكَيْفَ

بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔

جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ وَتِلْكَ

0: اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

0: اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ
0: اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکار تھے۔
1: وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ
0: اور اسماعیل اور الیسا اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔
1: وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: اور بعض بعض کو ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا۔
1: ذالک ھدى اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون
0: یہ خدا کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔
1: اولا

اور ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسے جاننی چاہیے تھی نہ جانی، جب انہوں نے کہا کہ خدا نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے۔ ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اس کتاب کو خدا ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بےہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔

0: أما القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
1: اور ویسی ہی یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بابرکت جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں.

0: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
1: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب خدا نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں، اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرق لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم خدا پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے.
0: وَلَقَدْ

0: الرجيم
1: وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے اور اسی نے رات کو موجب آرام ٹھہرایا اور سورج اور چاند کو ذرائع شمار بنایا ہے یہ خدا کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں جو غالب اور علم والا ہے
0: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
1: اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے رستے معلوم کرو عقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں
0: وَهُوَ

0: هو مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی. سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں.

0: یہی اوصاف رکھنے والا خدا تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا نگراں ہے۔
1: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔
0: وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہ بھید جاننے والا خبردار ہے۔
1: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔
1: وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔
0: اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہو، اور تاکہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے تشریح کر دیں۔
1: اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہوا واعرض عن المشرکین۔
0: اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اسی کی پیروی کرو، اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر لو۔

0: اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور اے پیغمبر ہم نے تم کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان کے داروغہ ہو۔
1: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا

0: اور جن لوگوں کو یہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں خدا کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کیا کرتے تھے۔
1: وَ

یہ لوگ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو سب خدا ہی کے پاس ہیں، اور مومنو تمہیں کیا معلوم ہے، یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.

0: السلام علیکم خواتین و حضرات،
1: پروگرام حیات طیبہ کی ساتویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مزید ورکردانی کریں گے۔ سامعین، پچھلی نشست میں مشرکین کے رد عمل کی گفتگو جاری تھی، آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال و جاہ کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا اور دوسروں کو بھی یہی تلقین کرتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانا پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، حالات کی شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ کچلی چھوڑتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا اور وہ انہیں مکے کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا تھا۔ خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا تھا اور چلچلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا تھا، کھانا پینا بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا تھا، اور اس سے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتا تھا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا، خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس حالات میں بھی فرماتے احد احد۔ ایک روز یہی کاروائی کی جا رہی تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم یا 280 درہم کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے، انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش پیش تھا، سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر کار یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی، ان کی شرم گاہ میں ابو جہل نے نیزہ

0: این صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.
1: ایک نیا انداز،
2: ایک نئی سوچ،
1: ایک نئی پہچان،
2: ایک نئی لگن.
1: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
2: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
1: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
2: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، UCP نمبر ون.
1: جب ملتی ہے لگن،
2: محنت،
1: کامیابی اور خلوص،
2: تو بنتی ہے
1: UCP کی دنیا.
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
1: سنتے رہیے.
3: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
4: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: جی معزز سامعین, دوبارہ واپس آتے ہوئے اسی پروگرام کے ساتھ میں ڈاکٹر شاہ صدیقی صاحب سے پوچھوں گا, آپ جس دوران پنجاب یونیورسٹی میں رہے بطور چیئرمین, اس دوران کوئی ایسا واقعہ بتائیے, کوئی ایسی اسٹوڈنٹ, خاص طور پہ فیمیل اسٹوڈنٹس, جن کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بے یقینی ہو اور بعد میں انہوں نے آپ کی بے یقینی کو یقین میں بدل دیا ہو.
2: جی تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر غزالہ اکرم, آج کل وہ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف میتھمیٹکس, وہ پہلی فیمیل ڈائریکٹر بھی ہیں اور یہ پہلی بار ڈپارٹمنٹ کا نام انسٹیٹیوٹ بن گیا. تو ان کے ساتھ جو میں تھوڑا سا اپنا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے جو سپروائزر تھے پی اے ڈی کے, وہ چلے گئے اور یہ میرے پاس آئیں. میرے پاس آلریڈی دو اسٹوڈنٹ تھے, تو میں نے کہا جی میں اگر لیٹ ہو گیا آپ کا تو کیا بنے گا, پہلی بار شروع کر رہے ہیں ہم پی اے ڈی, یہ اٹس بیک 2000 کی بات ہے, تو آپ مجھے لکھ دیں کہ اگر ڈیلے ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہوں گی. اور بڑے بڑے لوگوں سے سفارشیں آ گئیں اور میں نے کہا کہ جی مجھے اور مسئلہ نہیں ہے, یہ لکھ دیں کہ اگر ڈیلے ہو گئی پی اے ڈی میں تو یہ خود ذمہ دار ہوں گے. تو غزالہ نے لکھ کے دے دیا, بٹ غزالہ اپروڈ باقی اسٹوڈنٹ سے بہت زیادہ پرفارم کیا, جو بھی ڈسکس کرنا اور اس کو ود ان فیو ڈے, بلکہ راتوں کو بیٹھ کے اس کو لکھ کے ٹائپ کر کے میری میز پہ رکھ دیتا, تو کورٹ میری بال میری کورٹ میں آ جاتا تھا کہ جی آپ میری طرف سے ڈیلے ہوگا, غزالہ کی طرف سے ڈیلے ہی نہیں ہوا. بلکہ اس سے پہلے جب غزالہ کی سلیکشن ہوئی تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ ایم فل کو چھوڑ کے ایک ایم ایس سی کو لے لیا, لیکچرر لے لیا, یا اور لڑکے بھی ہیں اس وقت, لڑکے زیادہ تھے تو یہ کیسے ہینڈل کریں گی. تو یہ فیلنگ میں نے غزالہ سے جب وہ میری اسٹوڈنٹ بنی پی اے ڈی کے دوران, میں نے کہا غزالہ آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے بڑا عجیب سا لگا تھا, لیکن آپ نے تو یو پروو یور سیلف ویری سکسیزفل

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: ایک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن.
2: یو سی پی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی.
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں. یو سی پی نمبر ون.
2: جب ملتی ہے لگن،
3: محنت،
2: کامیابی اور خلوص،
3: تو بنتی ہے
2: یو سی پی کی دنیا.
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6.
2: سنتے رہیے.
4: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. السلام علیکم، آپ کا میزبان علی حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا. آج پروگرام امید نو میں آپ تمام سامعین سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں نہایت اہم موضوع پہ، جو کہ ہے سیلف اویئرنیس. خود کی آگاہی یا خود آگاہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج ہم بات کریں گے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے ہماری زندگی میں، کہ ہم اپنی ذات سے اویئرڈ ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں، میری ذات کیا ہے، میری پرسنالٹی کیا ہے، مجھے کیا چیز سوٹ کرتی ہے، مجھے کیا چیز نہیں سوٹ کرتی. اور کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی اپنی پرسنالٹی کے بارے میں آپ اشور ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے موڈز آپ کو بہتر لگتے ہیں، کون سی جگہ پہ آپ کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، یا آپ کو کون سی چیزیں پسند ہیں اور ناپسند ہیں، اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں اشور ہیں تو آپ کے لیے زندگی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. سو اسی چیز کو آج ایکسپلور کریں گے، جانیں گے کہ کتنی ضروری ہے خود آگاہی، یا کون سے ٹولز ہیں کہ ہم اگر اپنی ذات کے بارے میں، اپنے اندر کے بارے میں، جو کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے ہمارے اندر احساسات کا، خیالات کا، جذبات کا، اگر ہم ان کو نہیں جانتے یا نہیں پہچانتے، تو وہ کون سا طریقہ کار ہے جو ہم ان کو جان سکیں، انہیں پہچان سکیں کہ میرے اندر کیا ہے، میرے اندر کیا جذبات ہیں، میرے اندر کیا خیالات ہیں، یا میرے اندر کی دنیا کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کو بھی جانیں گے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتا ہے، جذباتی ذہانت کیا ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم پہچان کیسے سکتے ہیں، اعتماد اور خود اعتمادی میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اس کے بارے میں جانیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم اس چیز کے بارے میں جانیں گے کہ ڈائری جو ہم لکھتے ہیں، بہت سے لوگ معاشرے میں روز کی ڈائری لکھتے ہیں، اپنے روز کی روٹین لکھتے ہیں کہ آج میں نے کیا محسوس کیا، آج میں کن لوگوں سے انٹریکٹ کیا، میرے انٹریکشن کے بعد میرے جذبات کیا تھے، یا میں نے ان کو کیسے پرسیو کیا، یا میں نے لوگوں کو یا سوسائٹی کو کس پوائنٹ آف ویو سے جج کرتا ہوں، پازیٹیو جج کرتا ہوں، نیگیٹو جج کرتا ہوں، وہ ان کی ڈائری بلڈ کرتے ہیں. تو آج ہم جانیں گے کہ اپنے بارے میں روز شام کو آپ اگر بیٹھ کے لکھتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے بارے میں بھی انٹرسٹنگلی آج ہم بات کریں گے، اور دوسروں کا فیڈ بیک ہمارے پہ کیسے اثر رکھتا ہے، اسی کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. سو انتظار کی گھڑیاں ختم کرتے ہیں اور اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ خود آگاہی کیا ہے. ایکچولی خود آگاہی یعنی اپنی شخصیت کو جاننا ہے، اپنی ذات کو جاننا ہے، اپنے خیالات کو جاننا ہے، اپنے جذبات کو جاننا ہے. مثال کے طور پہ موسٹ آف دا ٹائم ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بہت سے سائیکالوجسٹ، بہت سے ڈاکٹرز یہ چیز ایک تھیراپی کو یوز کرتے ہیں کہ وہ ایک گلاس آپ کے سامنے رکھتے ہیں، گلاس میں تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں، ہاف فلڈ گلاس ہوتا ہے، اور آپ سے ایک اوپینین لیتے ہیں جسٹ لائک این ایم سی کیوز، کہ آپ کو دو آپشنز میں سے ایک آپشن چوز کرنا ہے کہ گلاس آدھا خالی ہے یا آدھا بھرا ہوا ہے. سو یہ ایک سائیکالوجسٹ کیوں آپ سے پوچھتا ہے؟ اس کے پوچھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ، آپ کے جذبات، آپ کے خیالات کس طرف جاتے ہیں، آپ گلاس کو آدھا بھرا ہوا سمجھتے ہیں یا گلاس کو آدھا آپ خالی سمجھتے ہیں؟ حالانکہ دونوں جواب ٹھیک ہیں، لیکن یہ آپ کی ذات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرف جاتے ہیں. اگر آپ گلاس کو آدھا بھرا ہوا سمجھ رہے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ جو کم چیزوں میں بھی شکر ادا کرتی ہے، جو کم چیزوں میں بھی پازیٹیوٹی ڈھونڈتی ہے. لیکن اگر آپ وہاں ہی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ گلاس آدھا خالی ہے، تو آپ ایموشنلی امبیلنس ہیں. آپ کی انٹیلیجنس، ایموشنل انٹیلیجنس اس وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہی. شاید آپ کی لائف میں ایسے کوئی سرکمسٹانسز چل رہے ہوں، شاید آپ کی لائف میں کچھ ایسے سنیریوز چل رہے ہوں، کچھ ایسے معاملات چل رہے ہوں جن کی وجہ سے آپ ذہنی طور پہ پریشان ہوں اور آپ غلط سوچنے پہ مجبور ہوں. تو اپنے آپ کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں، آپ کی خود کی آگاہی آپ کو پتہ ہے کہ میں مجھے کیا چیز پسند ہے، میرے لیے کیا چیز بری ہے، تو وہیں آپ اپنی لائف کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. آپ زندگی کو اچھے طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں. آپ اپنی ذات کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جگہ، یہ مقام، یہ خیال مجھے ڈسٹرب کرتا ہے، مجھے اس کو نہیں سوچنا، مجھے اس جگہ کو نہیں اٹینڈ کرنا. سو اگر آپ اپنے بارے میں سیلف اویئرڈ ہیں تو آپ کو یقین مانے آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہر انسان، اللہ کی ذات نے ہر انسان کو مکمل بنایا ہے، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ ایموشنل ویکنیسز ہوتی ہیں، جذباتی کمزوریاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، کچھ ایسے رویے ہوتے ہیں جن کو وہ انسان برداشت نہیں کر پاتا. سو ہم کئی دفعہ، ہماری لائف میں ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میں کیوں ڈسٹربڈ ہوں. یہ آپ کی سیلف اویئرنیس کی کمی، آپ کہہ سکتے ہیں اس چیز کی آپ کی کمی ہے کہ آپ خود آگاہی نہیں ہے آپ کی کہ آپ کیوں ایموشنلی ڈسٹربڈ ہیں. سو آج کے اس پروگرام کے بعد یقیناً ہمارے سامعین کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ جب وہ ایموشنلی ڈسٹربڈ ہوں یا جب وہ ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو ہم پریشان کیوں ہیں، تو وہ اپنی سیلف اویئرنیس کر سکتے ہیں، وہ اپنے اندر ایک آئینہ رکھ کے پہچان سکتے ہیں کہ وہ کیوں آج وہ پریشان ہیں. سو اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اقسام کی بات کریں کہ خود آگاہی کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، کون سی خود آگاہی کی دو اقسام ہیں جو انسان کو مدد کرتی ہیں اپنی ذات کو پہچاننے کے بارے میں، سو اسی حوالے سے ہمارے پاس جو دو اقسام ہیں وہ ہیں اندرونی خود آگاہی اور دوسری ہمارے پاس ہے بیرونی خود آگاہی. سو اندرونی خود آگاہی کیا ہوتی ہے کہ اپنی سوچ، اپنے احساسات، اقدار اور محکرات کو پہچاننا، اپنی ذات کو پہچاننا. دیکھیں ہر انسان جب ایک گرو اپ ہوتا ہے، ایک ٹین ایج میں آتا ہے، بچپن میں وہ اپنی ماں سے سیکھنا سٹارٹ کرتا ہے، اس کی ماں اس کو بتاتی ہے کہ بیٹا یہ تمہارے لیے غلط ہے، یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے. ایک تربیت کا آغاز اس دور سے ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کی ماں آپ کو بتاتی ہے کہ یہ دودھ گرم ہے یہ تم نہ پیو، یہ تمہاری زبان جل جائے گی، یا یہ دودھ زیادہ ٹھنڈا ہے یہ نہ تم پیو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی. یہ اویئرنیس، یہ خود آگاہی اس دور سے شروع ہو جاتی ہے جب آپ چھوٹے سے ہوتے ہیں. آپ کی ماں سب سے پہلے آپ کی تربیت کرتی ہے، آپ تھوڑے سے گرو اپ ہوتے ہیں، آپ کی فیملی آپ کی تربیت کرتی ہے، آپ کے والد صاحب آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ بیٹا معاشرے میں غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. آپ 6-7 سال کی ایج میں پہنچتے ہیں، آپ مسجد جانا شروع کرتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے فادر کے ساتھ جانا سٹارٹ کرتے ہیں. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد میں خاموش رہا جاتا ہے. یہ خود آگاہی ہے، یہ اویئرنیس ہے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے معاشرے میں کیسے رہنا ہے. آپ ایک ٹین ایج میں آتے ہیں، آپ کے اسکول کالج کے دوست ہوتے ہیں، وہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز ٹھیک ہے، آپ وہاں سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں. زندگی کی پختگی 16-17 سال کی عمر سے ہوتی ہے، جب آپ پریکٹیکلی ایک یونیورسٹی لائف میں آتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے غلط ہے، یہ چیز میرے لیے ٹھیک ہے، اور بنیادی طور پہ وہاں پہ آپ کی ایک سوچ مکمل ہو جاتی ہے. آپ کی سوچ بدلنا اس وقت میں مشکل ہو جاتا ہے. آپ ایک کوئی بھی طرز زندگی کا کوئی معاملہ ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ مثبت سوچ رہے ہیں، تو وہ آپ کی پچھلے 16-17 سال کی ایک سوچ جو آپ میں بلٹ کر دی گئی ہے، آپ اس کے مطابق سوچ رہے ہیں اور وہ اب ایک ٹھوس سوچ بن چکی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کچھ منفی سوچ رہے ہیں تو یقیناً آپ نے پچھلے 16-17 سال میں کچھ ایسے معاملات زندگی دیکھے ہوں گے جن کی وجہ سے آپ مجبوراً ان کو منفی سوچنے پہ مجبور ہیں. سو آپ کی وہ منفی سوچ پختہ ہو چکی ہے. سو آپ اس کو آگے آنے والی زندگی میں، آپ 16-17 سال کی زندگی سے بڑے ہو چکے ہیں، تو آپ اس کو کیسے پہچانے، آپ کیسے جانیں کہ کیا چیز میرے لیے غلط ہے، کیا چیز میرے لیے ٹھیک ہے، کون سی سوچ مجھے فائدہ دے گی، کون سی سوچ مجھے نقصان دے گی؟ اس کی پہچان کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں یہ چیز ضروری ہے کہ آپ 16-17 سال کی عمر میں ہیں اور آپ کا یہ چیز پہچاننا ہے کہ میرے لیے کیا چیز ٹھیک ہے، میرے لیے کیا چیز رونگ ہے؟ دیکھیں، مختلف اوقاف میں، مختلف اوقات میں آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جی زندگی میں کچھ غلط سیکھ چکے ہیں اور آپ کی پرسیپشن، آپ کی سوچ آپ کی غلط بن چکی ہے، سو آپ کا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اگر آپ اس سے معاشرے کو نقصان پہنچائیں گے، یقیناً آپ پہ سوال اٹھیں گے. تو آپ اس کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں، آپ کیسے پازیٹیو سوچ سکتے ہیں؟ تو آپ کا اپنی ذات کے بارے میں جو پرسیپشن ہے نا، وہ کلیئر ہوگی تو آپ اپنی ذات کو بدل سکتے ہیں. اگر لوگ کہتے ہیں کہ تم کیوں نہیں لوگوں میں بیٹھ کے بات چیت کر سکتے، تم سوشل کیوں نہیں ہو، تو اس کے پیچھے آپ کی سیلف اویئرنیس ہے، خود کی آگاہی ہے. شاید آپ اپنے بارے میں معلوم نہیں آپ کو کہ آپ کیا ہیں یا آپ کیا چاہتے ہیں. سو اسی حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے، وہ کون سے ٹولز ہیں جن سے ہم اپنی ذات کو پہچان سکتے ہیں، اپنے اندر ایک آئینہ رکھ کے ہم اپنی ذات کو جج کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے بہتر ہو سکتے ہیں، اور کیا چیزیں ہیں کہ میں کیا ہوں. آج آپ اس چیز کو پہچانیں گے کہ میں ہوں کیا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک چھوٹے سے میوزیکل بریک کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد ہم ان ٹولز کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو آپ کو مدد کریں گے آپ کو اپنی ذات کو پہچاننے میں. سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ میوزیکل بریک۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب فیصل حمید صاحب سے، جو کہ سینئر مینیجر آر ایم این سی پی ہیں سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ۔ سر، آپ نے ذکر کیا کہ کافی جگہوں آپ کی پریویلنس ہے سندس فاؤنڈیشن کی، تو جو 12 سینٹرز آپ نے بتایا وہ کہاں کہاں ہیں پاکستان میں؟
2: اچھا، ہمارے جو 12 سینٹرز ہیں وہ ایک تو اسلام آباد، حافظہ آباد، گجرات، سرگودا، سیالکوٹ، لاہور، کراچی، ڈسکا، وزیر آباد، ان سے ان ایریاز میں ہے۔ یعنی کہ ہمارے 10 سینٹرز پنجاب میں ہیں اور ایک ہمارا کراچی میں ہے، جہاں پہ بالکل فری آف کاسٹ ہم تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں۔
1: دیٹس گریٹ جی۔ اچھا، یہ جو آپ ٹریٹمنٹ آپ نے بتایا پرووائڈ کرتے ہیں پیشنٹس کو، زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس بیچارے مڈل کلاس یا غریب گھرانوں میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کزن میرجز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ٹیسٹنگ کا تو خیر سوچنا بھی محال ہے۔ ٹیسٹنگ کی طرف تو خیر جو امیر گھرانوں کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم شادی سے پہلے بچے کا ٹیسٹ کروا لیں۔ تو یہ جو پریویلنس ہے یہ زیادہ میں نے دیکھا غریب گھرانوں میں ہی ہے، تو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اس کا ٹریٹمنٹ۔ تو آپ لوگ کس طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں؟ کیا فری ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں؟
2: جی بالکل، ہم جو ہے بالکل فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جتنے بھی تھیلیسیمک سینٹر سے۔ اچھا، ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ہم پورا سال رجسٹریشن بند نہیں کرتے، کوئی بھی پیشنٹ کہیں سے بھی ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں، اور ہمیں جو اس میں جتنے بھی ایکسپینس آتے ہیں ہم زیرو پینی، ایک روپیہ بھی چارج نہیں کرتے اپنے پیشنٹ سے۔ بلڈ ٹرانسفیوژن ہو، اس میں بلڈ ڈائگنوسٹک ہو، اس میں ڈینٹسٹری ہو، اس میں فیزیو تھراپی ہو، سب کچھ ہم بالکل فری آف کاسٹ اس میں پرووائڈ کرتے ہیں اپنے پیشنٹس کو۔
1: رائٹ، یہ تو ہوگی نا بات کہ جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا سارا چارجز۔ اچھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ریپیٹڈلی بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی رہتی ہے یہ پیشنٹس کو، تو اس کے بعد ان میں آئرن ڈیپوزیشن بھی بڑی شروع ہو جاتی ہے، آئرن کا کانٹینٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے باڈی میں، اس کے لیے الگ سے کچھ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے؟
2: جی بالکل، اس کے لیے ہم میڈیکیشنز کرتے ہیں ساتھ ساتھ ان بچوں کی، ان پیشنٹس کی، تاکہ اس کے آئرن لیول کو برقرار رکھا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیزیو تھراپی کی فیسلٹی بھی ہم دیتے ہیں، کیونکہ جب تک آئرن کی مقدار کو مینٹین نہیں کریں گے تو وہ بڑی میزریبل کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں پیشنٹس۔
1: بالکل جی۔ اور یہ جو بچے ہیں، کیا یہ اس ٹرانسفیوژن کے بعد ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، یا کچھ ڈفرینس آتا ہے، کچھ تھکاوٹ، لیتھارجی وغیرہ کے ایشو آتے ہیں ان کو؟
2: جی بالکل، اس میں ایک نارمل انسان کی طرح ہی وہ اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ظاہر ہے جب ایک بلڈ جو ہے کسی اور بندے کا انجیکٹ ہوتا ہے کسی اور باڈی میں، ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ کچھ چیزیں اس کے اندر بھی ٹرانسفیوز ہوتی ہیں، تو اس کو مینیج کرنے کے لیے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ فیزیو تھراپی کے ذریعے ہم اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ پراپر اپنی نارمل لائف گزارتے ہیں۔ جب دوبارہ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہم سے رابطہ کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کو بلڈ دوبارہ پرووائڈ ٹرانسفیوز کرتے ہیں۔
1: تو آپ لوگ بھی فالو اپ کرتے ہیں ان کو، ریمائنڈر وغیرہ کرواتے ہیں ان کو، ریمائنڈ کرواتے رہتے ہیں کہ ٹائم ہو رہا ہے ٹرانسفیوژن کا، یا یہ خود سے ان کو یاد رکھنا پڑتا ہے؟
2: جی بالکل، ہماری طرف سے بھی اس کا فالو اپ ہوتا ہے، اور باقی وہ پیشنٹس جو ہیں ان کے پیرنٹس بھی ہم سے فالو اپ میں ہوتے ہیں، ہماری جو پوری ایک ٹیم، اور باقاعدہ ہمارا ERP سسٹم ہے کہ جہاں پہ بالکل ایک ٹریک ریکارڈ رکھا گیا کہ کب کب اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ فالو اپ ہمارا چلتا ہے۔
1: دیٹس گریٹ۔ اچھا سر، بلڈ جو آپ کلیکٹ کرتے ہیں اس میں ذرا ہر طرح کا ڈونر آتا ہے، اس میں جوان بھی ہے، مڈل ایج کا بھی ہے، کسی حد تک شاید کچھ بوڑھے بھی ہوتے ہوں گے، تو یہ بلڈ لینے کے بعد اس کا پروسیس پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کو ٹیسٹنگ کرتے ہیں بلڈ کی، کیونکہ یہ جو پیشنٹ ہے تو آلریڈی بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں تھیلیسیمیا کے؟
2: جی بالکل، بلڈ پہلے جو جہاں سے بھی پہلے ہم اس کا سیمپل لے کے سکریننگ کرتے ہیں، بلڈ کی سکریننگ کے بعد پھر کراس میچنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے کمپوننٹ بنائے جاتے ہیں، کیونکہ ایک جو بلڈ بیگ ہوتا ہے وہ 3 لائف جو ہے وہ 3 لائف سیو کرتا ہے، ایک تو اس کا ریڈ سیلز ہم بنتے ہیں، پھر اس کے وائٹ سیلز ہوتے ہیں، جو تیسرا فیکٹر ہوتا ہے وہ بلڈ کینسرز کے پیشنٹس کے لیے یوٹیلائز ہوتا ہے۔
1: رائٹ، اس میں یعنی کہ آپ اس کو نہ صرف ٹیسٹ کرتے ہیں بلکہ اس کی کیٹیگریز بھی آپ کر لیتے ہیں الگ الگ، اور پارٹس آپ الگ الگ کر لیتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو؟
2: جی بالکل، ہمارے پاس مشینری ہے جس کے ذریعے یہ آٹومیٹکلی یہ یعنی کہ ان کو سیپریٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ سیو کر کے جو ہے ڈفرینٹ جس طریقے سے ضرورت ہوتی ہے۔ جو ایک چیز اور بتاؤں، جو ریڈ سیلز ہوتے ہیں اس کی جو لائف ہوتی ہے وہ 1 منتھ تک ہوتی ہے، اور جو وائٹ سیلز ہوتی ہے وہ قریباً آپ ایک سال تک اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس کو منفی 40 سے منفی 60 ڈگری تک ہم سیو کر اپنے پاس اسٹور کرتے ہیں, پھر جیسے جس کو ضرورت ہے اس کے ساتھ ہم اس کو پرووائڈ کر دیتے ہیں.
1: اچھا, یہ جو لائف آپ بتا رہے ہیں ریڈ بلڈ سیلس کی کہ 1 منتھ ہے, کیا یہ باڈی کے اندر بھی اتنی ہی ہوتی ہے؟ لائک اگر میں بلیڈ نہیں کروا رہا, ڈونیٹ نہیں کر رہا بلڈ کسی کو, تو آفٹر سرٹن ٹائم میرے بلڈ سیلس بھی تو ڈائی آف ہوتے ہیں اور نئے بننا شروع ہو جاتے ہیں.
2: جی بالکل ایسے ہی ہے, اسی لیے اویئرنیس نہیں ہے. جب کہا گیا ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کر دینا چاہیے, ہر 3 ماہ بعد بلڈ ڈونیٹ کر دینا چاہیے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نا نئے سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ, اور بڑی یعنی کہ اسپیڈلی آپ کے سیل جو ہے ریڈ سیلز وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. تو یہ میں بھی یہی کہوں گا کہ ہر 3 مہینے کے بعد ضرور بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے اس پہ.
1: ہاں جی بالکل, اس میں نہ صرف ہمارا اپنا فائدہ ہے بلکہ کسی ایسے پیشنٹ کے کام بھی وہ بلڈ آ جاتا ہے جس کے بلڈ نہیں بن رہا, اس کو ضرورت ہے, یا خدا نہ خاصا کوئی ایمرجنسی کیس ہے. اچھا سر, آپ لوگوں کا باقی اداروں کے ساتھ بھی کوئی کوآپریشن رہتی ہے بلڈ کے حوالے سے, جیسے ہاسپٹلز ہیں یا دوسرے کوئی ایمرجنسی سینٹرز ہیں, ان کے ساتھ بھی کولیبریشن رہتی ہے بلڈ ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے؟
2: جی بالکل, اس میں کووڈ کے دوران بھی ہمیں بہت ساری یعنی ہاسپٹلز اپروچ کرتے تھے, کیونکہ وہاں پہ آپ سیلز کی ضرورت ہوتی تھی ریڈ سیلز کی یا اس میں فیکٹرز کی, تو سندرس فاؤنڈیشن سے بالکل ہیلپ لیتے تھے, اور سندرس فاؤنڈیشن نے گورنمنٹ کے ہاسپٹل کو اوبلائج بھی کیا اس معاملے میں کہ جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی ہمارے پاس جو ایکسٹرا بلڈ ہوتا تھا ہم اس کو بالکل پرووائڈ کرتے تھے.
1: گریٹ جی, یہ تو ڈیفینیٹلی ایک کار خیر ہے, اس میں آپ ماشاء اللہ اس طرح پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ جتنا آپ کر سکتے ہیں لوگوں کو کوآپریٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ. ہم بات کر رہے ہیں جناب محمد فیصل حمید صاحب سے, سینئر مینیجر RM&CP سندرس فاؤنڈیشن. وقت ہوا ہے ایک شارٹ میوزیکل بریک کا, سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار، اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ میوزیکل بریک. ہم بات کر رہے ہیں جناب فیصل حمید صاحب سے جو کہ سینئر مینیجر آر ایم اینڈ سی پی ہیں سندس فاؤنڈیشن میں. تو سر ہم بات کر رہے تھے بلڈ ڈونیشنز کی کہ ظاہر لوگ ڈونیٹ کریں گے تو ہی بلڈ آگے فردر ان لوگوں کو ٹرانسفیوز ہو سکے گا جن کو ضرورت ہے بلڈ کی. تو اس کے حوالے سے آپ کو کیا مسئلے مسائل پیش آتے ہیں؟ لائک کیا بلڈ ایزیلی لوگ ڈونیٹ کرنے پہ راضی ہو جاتے ہیں؟
2: جی بالکل ایسا نہیں ہے. بہت پاکستانی یوتھ خاص کر جو ہے وہ اس میں کچھ بہت ہیزیٹیٹ کرتی ہے بلڈ ڈونیٹ کرنے میں. حالانکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہر انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ بلڈ اپنی مرضی سے جب چاہے ڈونیٹ کر سکے. اور ویسے بھی اگر آپ سائنسی لحاظ سے دیکھیں تو 3 مہینے کے بعد آپ کے جو سیل ہے ریجنریٹ ہوتے ہیں تو آپ 3 مہینے بعد بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ مشکل پیش آتی ہے خاص کر یوتھ سے کہ بلڈ ڈونیشنز, اور خاص کر آپ کو پتا ہے یہ جو تھیلیسیمیا پیشنٹس ہیں ان کی تو لائف ہی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے دوسروں کے بلڈ پہ. جب تک لوگ ڈونیٹ نہیں کریں گے تو یہ ان کے یعنی کہ سروائیو کرنا ان کے لیے مشکل ہے چیزوں پہ.
1: بالکل جی, یہاں بہت سی سائنس میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. حیرت کی بات ہے کہ آج تک آرٹیفیشل بلڈ ڈیولپ نہیں ہو سکا.
2: Exactly, بالکل ایسے ہی ہے.
1: اور تھیلیسیمیا کا کوئی پراپر علاج بھی ڈسکور نہیں ہو سکا ابھی تک.
2: بالکل, اس کا جو ہے ایک صرف علاج ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ, جو کہ آپ کو خود پتہ ہے بہت کاسٹلی ہے اور ہر ایک بندہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے سکسیس ریٹ بھی دیکھا جاتا ہے, اور پھر ڈونر بھی ڈھونڈنا تو بہت یعنی کہ یہ ایک مشکل ٹاسک ہے.
1: سکسیس ریٹ تو ڈیفینیٹلی اس کا کافی لو ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی آپ نے جیسے بتایا کہ ڈونر کو ڈھونڈنا, میچنگ اس کا ہونا, اور بہت سے اس میں ہرڈلز ہیں. اس کے علاوہ پھر اب کیونکہ یہ بچپن سے ہی ڈیزیز ہوتی ہے, بائی برتھ ہی ہوتی ہے, تو اس میں جو میرے نالج میں ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ بچے اس ٹریٹمنٹ کو برداشت بھی نہیں کر پاتے, ان کی صحت اس کی اجازت نہیں دے رہی ہوتی,
2: بالکل
1: اس کی بھی ڈیلے کرنا پڑتا ہے اس کو. اس کا حل یہی ہے کہ ٹرانسفیوژن ہوتی رہے اور میڈیسن وغیرہ پہ ان کو رکھا جائے. اور یہ بڑی ایک جسے کہتے ہیں پہلے تو سچویشن بڑی ہوپ لیس تھی, اب پھر بھی کچھ ہوپ فل سچویشن ہو گئی ہے کہ ان کی لائف اسپین تھوڑا سا بڑھ گیا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ اس طرح کے بچے جو پہلے تو سنا تھا کہ 17-18 سال تک میکسیمم سروائیو کرتے ہیں.
2: جی اب اس میں وہی ہے نا کہ اس میں مینجمنٹ کچھ اسٹارٹ کر دی, کچھ میڈیکیشنز اور ساتھ کچھ مینجمنٹ کے ساتھ اس کی لائف سرکل کچھ الحمد للہ بڑھا ہے, اور ریسرچ کر رہے ہیں لوگ, ہوپ فلی خیر کرے کہ ٹریٹمنٹ کبھی نہ کبھی تو اس کا مل ہی جائے گا.
1: ہاں جی, ہر ایک چیز کا اللہ نے علاج تو رکھا ہے ہر بیماری کا. جیسے ابھی ریسنٹ ایک ڈیولپمنٹ میں نے سنی کہ جاپانیز سائنٹسٹ نے ایک ایسا طریقہ دریافت کیا کہ جس سے زندگی میں کسی بھی وقت آپ کے دانت اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نکل آئیں گے, ریجنریٹ ہو جائیں گے. تو اس میں ایک بڑی بیسک سائنس ہے.
2: بالکل,
1: ہاں جی, بڑی بیسک سائنس ہے کہ اللہ نے اس میں لاجک یہ اس کے بیہائنڈ ہے کہ ایک ایسا پروٹین جنریٹ ہوتا ہے آپ کے باڈی میں جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں, ملک ٹیتھ گر جاتے ہیں, پرماننٹ ٹیتھ آ جاتے ہیں, تو ایک ایسا پروٹین جنریٹ ہوتی ہے جو ٹیتھ کی ریجنریشن کو روکتی ہے. انہوں نے اس پروٹین کو بلاک کر دیا اور اس کی وجہ سے یہ پروسیس شروع ہو گیا کہ دانت ری جنریٹ ہونے کا چانس پڑ گیا, اور کہہ رہے ہیں کہ 2025 میں شاید اس کو انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں.
2: زبردست,
1: تو دیٹس گریٹ. بلکہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ سنی ہے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں وہ یہ ہے کہ رشیا نے کوئی غالباً کینسر کی ویکسین بنا لی ہے اور وہ فری آفر کر رہے ہیں پوری دنیا کو کہ آپ یہ ویکسین جو ہے کینسر کی یوز کریں اور لوگوں کو بچائیں کینسر ہونے سے.
2: بالکل, کینسر بھی ایک آپ کو پتا موذی مرض ہے, اور واقعی تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کینسر کے مرض کو جھیل رہے ہیں.
1: بالکل ایسی ہے جی. اچھا کچھ عرصہ پہلے ایک شور مچا کہ جی کے پی کے میں ایک ٹریٹمنٹ آ گیا ہے تھیلیسیمیا کا, ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں جی, اسپیشلی لوگ یہاں سے بہت پنجاب سے لوگ گئے بچوں کو لے کے, لیکن اس کا کوئی سکسیس ریشو کوئی نظر نہیں آیا.
2: اچھا یہ ڈاکٹر صاحب بالکل ہمارے سندس فاؤنڈیشن لاہور میں بھی آ کے بیٹھتے ہیں اور ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, اور اس سے کچھ ہلکا کچھ فرق پڑا ہے مینجمنٹ سے, وہ مینجمنٹ کرتے ہیں.
1: مینجمنٹ نا جی, بیسیکلی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ
2: بالکل
1: کوئی علاج نہیں ہے,
2: مینجمنٹ ہے وہ. بالکل ہمیں یہاں پہ بھی ٹائم دیتے ہیں, لاہور آتے ہیں تو بالکل یہ ایک ہے تھوڑی سی ڈیولپمنٹ کہ کچھ مینجمنٹ سے ہی ان کی جو لائف سرکل بڑھا ہے.
1: That's great, جی. اس کے علاوہ آپ ابھی اس کو ایکسپینڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں مزید اپنے سینٹرز کو؟
2: جی بالکل, ظاہر ہے جن ایریاز میں ابھی تک ہم نہیں پہنچ پائے, بلکہ کوئی بھی نہیں پہنچ پایا, جیسے کوئٹہ ہے یا کے پی کے ہے, تو وہاں پہ ایکسپینشن کی طرف انشاءاللہ ہمارا پلان ہے. اور موسٹ ریسنٹ ہمارا کوشش ہے کہ ہم کوئٹہ میں کر لیں. اور میں نے کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں ریسرچ کیا تو 2000 تھاؤزینڈ یا اس سے کچھ زیادہ کوئٹہ میں پیشنٹس ہیں تھیلیسیمیا کے, اور وہ ہیں جو نون ہیں. ان نون کتنے ہیں وہ خیر ظاہر ہے پتہ نہیں, کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے, ٹیسٹ نہیں ہے. تو اس کے بعد ہماری ایکسپینشن جو ہے وہ کے پی کے, اے جے کے اور گلگت بلتستان میں بھی ہمارا پلان ہے انشاءاللہ.
1: یہ ایک بڑا ایک ہمارے یہاں مسئلہ ہے جی, وہ یہ بھی ہے کہ ایک تو لیک آف اویئرنیس, دوسرا ہم ایک دوسرے کو مس گائیڈ بھی بہت کرتے ہیں. لائک ہم بہت اموشنلی ریلیجیس ہیں.
2: ایگزیکٹلی,
1: اتنا ریلیجیس ہونا ایک چیز ہوتی ہے, اموشنلی ریلیجیس ہو رہا ہے کہ ہر چیز کو ریلیجن سے لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی فیملی میں ایسا بچہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا جس کو کوئی اس طرح کا مسئلہ آ رہا ہے, بلڈ اس کا نہیں بن رہا خود سے اور وہ سمپٹمس دکھا رہا ہے, اسٹل لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تویز دھاگے سے حل کریں, اس کا کوئی دم درود سے حل نکال لیں. لیکن اللہ نے صرف یہی تو چیزیں نہیں رکھی دنیا میں, اللہ نے اور بھی بہت سی چیزیں رکھی ہیں مسائل کے حل کے لیے. اور بہت
2: ہی ہے نا, آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ اویئرنیس نہیں ہے. جب تک اس کی اویئرنیس نہیں ہوگی لوگ اس کے بارے میں آگاہی نہیں جانیں گے صحیح طریقے سے کہ یہ مرض کیوں ہوتا ہے. اصل میں لوگ ڈرتے ہیں کہیں ان کے جو خاندانی نظام ٹوٹ نہ جائے, حالانکہ یہ نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خاندان میں رشتہ کرنا ہے, خاندان سے باہر نہیں کرنا. تو ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑی میزریبل کنڈیشن ہے. فرض کریں کہ اگر کوئی دونوں تھیلیسیمیا کیریئر ہیں, انہوں نے ٹیسٹ نہیں کروایا ہوا, تو ظاہر آنے والی نسل تو وہ بھگتے گی, وہ نا اس کو پریشانی اور مسائل کا شکار ہوں گے وہ. تو اس لیے میری ایک رائے ہے کہ اسے نا تھیلیسیمیا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے, اور اس میں سندرس فاؤنڈیشن بالکل فری آف کاسٹ جو ہے وہ تھیلیسیمیا ٹیسٹ کی سہولیات جو ہے وہ مہیا کرتی ہے اپنے.
1: یہ تو بہت اچھی نیوز ہے جی, لیکن پرابلم یہ ہے فیضل بھائی کہ جب آپ بات کریں گے نا فیملی سے کہ آپ کے بچے کی شادی ہونے والی, ان کا ٹیسٹ کروا لیں, تو لوگ اس میں بڑا اس کو نا ایگو کا ایشو بنا لیتے ہیں کہ جی اب بچی کا ہم ٹیسٹ کروائیں گے شادی سے پہلے, تو لوگ کیا کہیں گے پتہ نہیں کیوں ٹیسٹ کروا رہے ہیں. یا بیٹے کا بھی اگر ٹیسٹ کروا رہے ہیں تو لوگ کہیں گے یار پتہ نہیں کیا وجہ ہے کس لیے ٹیسٹ کروا رہے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں ایک یہ اس طرح کے ایشوز بڑے بن جاتے ہیں.
2: بالکل, اس پہ دیکھیے کہ نا اس کی لیجسلیشن پہ کام تو اسٹارٹ ہو گیا ہے. لاسٹ پچھلے دنوں اسپیکر صاحب نے بھی وزٹ کیا تھا سندرس فاؤنڈیشن کو, رانا مشہور صاحب جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے چیئرمین ہیں انہوں نے بھی وزٹ کیا تھا, اور باقاعدہ انہوں نے کہا تھا کہ لیجسلیشن ہم کرواتے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نکاح نامے میں ایک ایسا پوائنٹ رکھ دیا جائے کہ وہاں پہ تھیلیسیمیا ٹیسٹ کی جو شرط ہے وہ ضروری ہو, تاکہ کم از کم اس بیماری کا خاتمہ اسی طریقے سے ممکن ہے, اور کوئی ریزن وجہ نہیں ہے کہ جو خاتمہ ہو سکے اس کا.
1: بالکل جی, اگر گورنمنٹ چاہے تو اس پہ امپلیمنٹیشن کروا بھی سکتی ہے, ادروائز ہمارے یہاں لاس تو بہت سے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی. یہ ایک ہمارا بڑا المیہ ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ نکاح نامے پہ یہ شرط بھی ہے کہ جو بچہ بچی جن کی شادی ہو رہی ہے ان کے سی این آئی سی بنے ہوں, مینس کہ وہ بالغ ہونے چاہیے.
2: بالکل,
1: اور اس کے باوجود بھی نکاح ہوتے ہیں ہمارے یہاں, تو ابھی بھی اس طرح سے امپلیمنٹیشن نہیں ہے.
2: اچھا, اس میں مین کردار جو ہمارے جو ہے نکاح خواہ حضرات ہیں وہ اپنا بہت مین کردار ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ انہیں ہی پتا ہوتا ہے اور انہیں فل اپ کرنی ہوتی چیزیں. اگر وہ اسٹرکٹلی اس پہ اپنا یعنی کہ امپلیمنٹیشن پہ زور دیں کہ یہ ضروری ہے, اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا, تو پھر ممکن ہے یہ چیز.
1: بالکل ایسی, لیکن سر وہ پھر ان کے مشاہرے کا معاملہ بھی تو ہوتا ہے کہ ذرا ان کو
2: ایک چیز ہے,
1: ان کو بھی اس میں سے ارننگ آنی ہوتی ہے. تو گورنمنٹ ہی ہے جو اس حوالے سے نا امپلیمنٹیشن میں زور دے سکتی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ اتنا ہی کر لے نا کہ جو ہمارے جمعے کے خطبات ہیں ان میں ہی ایک پارٹ چھوٹا سا یہ بھی شامل کروا دیں, جو مطلب ایک تو عربک خطبہ ہوتا ہے نا جو کہ ایک اسٹینڈرڈ ایک ہے, اس کے علاوہ جو اردو میں جو اپنی نیشنل لینگویج میں جو خطبہ دیا جاتا ہے اگر اس میں یہ لازمی شامل کروا دیں تو شاید اس سے بھی لوگوں میں ایک اویئرنیس زیادہ پھیلے گی.
2: بالکل, اس میں سب سے مین رول کمیونٹی کا ہوا, اور جو ہمارے مساجد کے علماء کرام یا خطبا ہیں وہ کر سکتے, کیونکہ گورنمنٹ کا اتنا نا وہ اس پہ جو مدارس پہ ہے وہ ہولڈ نہیں ہے. یا تو اس پہ جو علماء جو کرام ہے وہ اپنا کردار ادا کریں, اور وہ ایک پازیٹیو ایلیمنٹ ہے اور وہ دے سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے ماشاء اللہ علماء کرام اس میں پازیٹیولی اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور بالکل ہماری بھی اس دفعہ یہ کوشش ہے کہ رمضان میں خاص کر جو آ رہا ہے تو اس میں اس پہ ہم زور دیں کہ اس پہ آگاہی مہم چلائیں اور لوگوں تک پہنچا جائے کہ کس طریقے سے اس ڈیزیز کو ختم کیا جا سکے.
1: دیٹس گریٹ جی. سر مزید بات کریں گے محمد فیصل حمید صاحب سے جو کہ سینئر مینیجر ہیں آر ایم این سی پی کے سندرس فاؤنڈیشن میں. اس وقت ہوا جاتا ہے ایک شارٹ میوزیکل بریک کا, سنتے رہیے FM 92.6 UCB کی دنیا.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، لاہور کی یہ آواز ہے یو سی پی کی تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: جی معزز سامعین, دوبارہ واپس آتے ہوئے اسی پروگرام کے ساتھ میں ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب سے پوچھوں گا, آپ جس دوران پنجاب یونیورسٹی میں رہے بطور چیئرمین, اس دوران کوئی ایسا واقعہ بتائیے, کوئی ایسی اسٹوڈنٹ, خاص طور پہ فیمیل اسٹوڈنٹ, جن کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بے یقینی ہو اور بعد میں انہوں نے آپ کی بے یقینی کو یقین میں بدل دیا ہو.
2: جی تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر غزالہ اکرم, آج کل وہ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف میتھمیٹکس, وہ پہلی فیمیل ڈائریکٹر بھی ہیں اور یہ پہلی بار ڈپارٹمنٹ کا نام انسٹیٹیوٹ بن گیا. تو ان کے ساتھ جو میں تھوڑا سا اپنا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے جو سپروائزر تھے پی اے ڈی کے, وہ چلے گئے اور یہ میرے پاس آئیں. میرے پاس آلریڈی دو اسٹوڈنٹ تھے, تو میں نے کہا جی میں اگر لیٹ ہو گیا آپ کا تو کیا بنے گا, پہلی بار شروع کر رہے ہیں ہم پی اے ڈی, یہ اٹس بیک 2000 کی بات ہے, تو آپ مجھے لکھ دیں کہ اگر ڈیلے ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہوں گی. اور بڑے بڑے لوگوں سے سفارشیں آ گئیں اور میں نے کہا کہ جی مجھے اور مسئلہ نہیں ہے, یہ لکھ دیں کہ اگر ڈیلے ہو گئے پی اے ڈی میں تو یہ خود ذمہ دار ہوں گے. تو غزالہ نے لکھ کے دے دیا, بٹ غزالہ اپروڈ, باقی اسٹوڈنٹ سے بہت زیادہ پرفارم کیا, جو بھی ڈسکس کرنا اور اس کو ود ان فیو ڈے, بلکہ راتوں کو بیٹھ کے اس کو لکھ کے ٹائپ کر کے میری میز پہ رکھ دیتا, تو کورٹ میری بال میری کورٹ میں آ جاتا تھا کہ جی آپ میری طرف سے ڈیلے ہوگا, غزالہ کی طرف سے ڈیلے ہی نہیں ہوا. بلکہ اس سے پہلے جب غزالہ کی سلیکشن ہوئی تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ ایم فل کو چھوڑ کے ایک ایم ایس سی کو لے لیا, لیکچرر لے لیا, یا اور لڑکے بھی ہیں اس وقت, لڑکے زیادہ تھے تو یہ کیسے ہینڈل کریں گی. تو یہ فیلنگ میں نے غزالہ سے, جب وہ میری اسٹوڈنٹ بنی پی اے ڈی کے دوران, میں نے کہا غزالہ آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے بڑا عجیب سا لگا تھا, لیکن آپ نے تو یو پروو یور سیلف ویری سکسیزفل ٹیچر. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے تو مجھے بتایا تھا لائبریری میں آ کے کہ یہ ٹپس ہیں اور اس طرح جائیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گی. تو میں تو بالکل بھول گیا. تو غزالہ نے نو ڈاؤٹ یہ بہت زیادہ اپنے آپ کو پروو کیا اور آج وہ بڑی سکسیزفل ڈائریکٹر بھی ہیں.
3: اچھا سر, یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی, بین اے فیمیل میتھمیٹیشین اور فیمیل پرسن ان سائنس, مجھے یاد ہے ہم جیسے بی ایس کا زمانہ تھا اور میں پہلی دفعہ چیئرمین کے آفس میں گئی تھی, اینڈ اگین چیئرمین واز ڈاکٹر شاہد صدیقی, اور میں ان کے بس نا ہم لوگ گروپ آف اسٹوڈنٹس گئے, تو آئی واز مور انٹرسٹڈ اینڈ لکنگ ایٹ دا روم کے چیئرمین کا اچھا کمرہ کیسے ہوتا ہے, اینڈ بہائنڈ سر دیر واز اے بورڈ جس میں سارے نا چیئرمین, پچھلے لاسٹ آئی تھنک دیر وار لائک 80 نیمس, سارے چیئرمنس کا وہاں پہ ذکر تھا. یس یس, اور میں اس میں یہ تھی کہ اچھا وی آر, ہم کیونکہ جس زمانے میں گئی تھی وہاں پہ فیمیل اسٹوڈنٹس کی تعداد تھوڑی ہماری زیادہ ہو گئی تھی, اینڈ آئی واز کوائٹ سرپرائزڈ کہ کوئی بھی فیمیل کا نام نہیں ہے. اینڈ دین دس ایئر 2025 ڈاکٹر غزالہ از دا فرسٹ فیمیل چیئرمین, فیمیل ڈائریکٹر, سو دیٹس کوائٹ اے پراؤڈ مومنٹ فار می ایز ویل, بین اے وومن.
2: یہ میں ایک چھوٹا سا اضافہ بھی کر دوں کہ ڈاکٹر غزالہ پنجاب یونیورسٹی کی پہلی ریگولر پی ایچ ڈی بھی ہیں, یہ اعزاز بھی اللہ نے مجھے دیا, پنجاب یونیورسٹی میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کی پہلی ریگولر پی ایچ ڈی بھی ڈاکٹر غزالہ ہی ہے.
1: بہت شکریہ سر, آپ اسی طرح شمع سے شمع جلاتے رہیں اور علم کے خزانے کو اس طرح نچھاور کرتے رہیں. ابھی ہم آپ سے آخری سوال کرنا چاہیں گے, وہ سوال یہ ہوگا آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے مقابلے میں یو سی پی کا میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو کیا ایسی چیزیں آفر کر رہا ہے جس کی بنیاد پہ اسٹوڈنٹس کا جو پہلی پرائیورٹی ہو وہ میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ یو سی پی ہو اور کوئی اور یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ نہ ہو؟ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا.
2: جی بہت بہت شکریہ. اس میں سب سے پہلے تو میں اسکالرشپس کی بات کروں گا.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: Admissions open for Fall 2026. Create, communicate and inspire with Faculty of Media and Mass Communication, University of Central Punjab. We are offering MS Film and Digital Media, MS Advertising in PR, MPhil Media and Communication. We are also offering different scholarships for UCP alumni, 75% fee concession on 3.8 CGPA, 50% fee concession on 3.5 CGPA, 25% fee concession on 3.0 CGPA. Merit scholarships are also available. 75% fee concession on 3.8 CGPA, 50% fee concession on 3.6 CGPA, and 50% fee concession for teachers and media professionals. So what are you waiting for? Contact us at 080-000-827 or apply on admissions@ucp.edu.pk. Faculty of Media and Mass Communication, University of Central Punjab.
1: And now, you are going to listen an exclusive feature on 92.6 FM UCP Ki Duniya.
2: ملکہ ترنم نور جہاں دنیائے موسیقی کی بے تاج ملکہ. موسیقی کی دنیا کا ذکر سروں کی ملکہ نور جہاں کے بغیر مکمل نہیں. گیت ہو یا غزل، ملکہ ترنم کی آواز کانوں میں رس گھولتی ہے. آج تک کوئی ان کی طرح فن کا جادو نہیں جگا سکا. کئی گلوکاروں نے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کی، مگر کوئی بھی نور جہاں کا ثانی تو دور کی بات ان کے قریب تک بھی نہ پہنچ سکا.

فن گلوکاری ہو یا اداکاری، دونوں میں ملکہ ترنم نورجہاں اپنی مثال آپ رہیں۔ بے شمار کامیاب فنکاروں کو پس پردہ آواز کے ذریعے کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کرنے والی عظیم گلوکارہ نے اپنا فلمی کریئر 1930 میں خاموش اداکاری والی فلم ہنا کے طرز سے شروع کیا، اور فلمی ہیروئن کے طور پر ان کے کریئر کا آغاز 1942 میں فلم خاندان سے ہوا۔ اس فلم کے لیے غلام حیدر کے کمپوز کیے ہوئے تمام گانے اس دور کے مقبول ترین گانوں میں شمار ہوئے۔ انہوں نے بمبئی میں کئی بھارتی فلموں، نادان، نوکر، لال حویلی، دل، ہمجولی اور جگنو وغیرہ میں کام کیا۔

پاکستان کے بعد 1947 میں وہ لاہور منتقل ہو گئیں، جہاں پر انہوں نے اداکاری اور گلوکاری کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہاں بھی ملکہ ترنم نور جہاں نے دوپٹہ، گلکار، انتظار، لخت جگر، کوئل اور انارکلی جیسی فلموں میں کام کیا۔

انہیں مل کر ترنم کے خطاب سے نوازا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خطاب نورجہاں کو ملنے سے اس خطاب کو عزت ملی۔ وہ واقعی ایک عظیم گلوکارہ تھیں جن کے گائے لازوال گیت ہمیشہ ان کے نام اور فن کو زندہ رکھیں گے، بلکہ آنے والی نئی نسلیں بھی ان کے فن سے بہت کچھ سیکھیں گی۔

بھارت کی لیجنڈ گلوکارہ لتا منگیشکر نے جب گلوکاری کے میدان میں قدم رکھا تو وہ ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ کورس میں گایا کرتی تھی۔ وہ سچ مچ میں انہیں اپنی بڑی بہن مانتی تھی اور انہیں بڑی فنکارہ بھی تسلیم کرتی تھی۔ ایک بات تو طے ہے کہ قدرت نے جو آواز اور سر ملکہ ترنم نور جہاں کو دیا وہ کسی دوسرے کے پاس

کی آواز اور انداز ان کو سب سے جدا کرتا تھا. ان کا سجنا سنورنا بھی سب سے الگ تھا. خواتین کی بڑی تعداد ان کے فیشن کو اپنا آئیڈیل مانتی تھی. ملکہ ترنم نور جہاں اپنے نام اور کام کی طرح انسان بھی بہت بڑی تھی, جو ہمیشہ نئے آنے والوں سے شفقت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتی تھی. ملکہ ترنم نور جہاں لاجواب شخصیت کی مالک تھی جو صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں. وہ موسیقی کی ایک مکمل درسگاہ تھی جنہیں فلمی غیر فلمی غزل سمیت ہر انداز کے گانے پر مکمل عبور حاصل تھا.

عظیم فنکار اور شہر قصور کی علاوہ سائی نے 5-6 برس کی عمر سے ہی گلوکاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا، جسے دیکھتے ہوئے ان کی والدہ انہیں استاد بڑے غلام علی کے پاس لے گئی، جہاں سے انہوں نے گلوکاری اور کلاسیکی رموز اور موسیقی کے سروں کا اتار چڑھاؤ سیکھا۔ قدرت نے ملکہ ترنم کو دلوں میں گھر کر جانے والی آواز سے نوازا، جس کی بدولت انہوں نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں نام کمایا۔ ملکہ ترنم نور جہاں برصغیر کی وہ گلوکارہ ہیں جنہیں سن کر دل کے تار بج اٹھتے ہیں۔ آواز اتنی مدھر اور سریلی تھی کہ سننے والے پر سحر طاری ہو جاتا۔ نور جہاں نے اتنی مقبولیت حاصل کی کہ ان کے گائے گیت فلموں کی کامیابی کی ضمانت سمجھے جاتے تھے۔ شعبے سے وابستہ افراد آج بھی ان کی یادوں میں کھو جاتے ہیں۔

میڈم نور جہاں ایک عہد تھی، ایک اداکارہ، ایک ادارہ جو دنیا فانی سے تو کچھ کر گئیں لیکن نسلوں تک کے سیکھنے کو بہت کچھ چھوڑ گئیں۔ نور جہاں کا شمار ان فنکاروں میں ہوتا ہے جو دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان بنی، بلکہ ترنم کے گائے گیت آج بھی کانوں میں رس کھولتے ہیں۔ 9 برس کی عمر میں نور جہاں کی آواز نے پنجابی موسیقار غلام احمد چشتی کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ انہوں نے نور جہاں کے لیے خصوصی طور پر نعتیں، غزلیں اور لوک گیت کمپوز کیے۔ پھر نور جہاں کا خاندان کلکتہ منتقل ہو گیا، جہاں معروف گلوکارہ مختار بیگم نے نور جہاں اور ان کی دو بہنوں کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی بلکہ مختلف پروڈیوسرز کو بھی ان کے نام تجویز کیے۔ 1935 میں انہوں نے پنڈی کوڑی سے اداکاری کا آغاز کیا۔ اس کے بعد فلم مصر کا ستارہ میں اداکاری کے ساتھ ساتھ کئی گیتوں کو اپنی آواز بھی دی۔ 1937 میں بننے والی فلم ہیر سیال میں ہیر کے بچپن کا کردار ادا کیا۔ پھر وہ لاہور چلی آئیں اور کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد واپس بمبئی چلی گئیں، جہاں اداکاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے گلوکاری کا سفر بھی جاری رکھا۔ وہ کچھ عرصے بعد واپس چلی آئیں، ساری توجہ پلے بیک

انہیں متعدد اعزازات سے نوازا گیا جن میں تمغہ امتیاز بھی شامل ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی بہادر افواج نے بھارت کو ناکو چنے چبوا دیے۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں وطن عزیز کے لیے قربانی دینے کو بے قرار تھا۔ اس دوران فنکاروں اور گلوکاروں کا کردار بھی قابل دید رہا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ملکہ ترنم نور جہاں کو سب سے زیادہ ملی ترانے ریکارڈ کروانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ جنگ کے پرجوش لمحات میں ملکہ ترنم نور جہاں کے گیت نشر ہوتے تو میدان جنگ میں لڑنے والے پاک افواج کے جوانوں کے حوصلے بلند ہو جاتے، ساتھ ہی عوام پر بھی وجد طاری ہو جاتا اور ہر کوئی میدان جنگ کی طرف چل دیتا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.